وفيا الناشنال سيفاين تا ولا نفاتو سينا بالبالو تا تالي بيلي سوبر ماركتي ما وفاتو اينا باباي اس ال باكن سيف مال نيو وورلد نا يفايتي تي اي تا ومي اين افاي تو ان اتو الكوميسي فاتو اينا فاتانغا بول جرين لايت ولا افاي ال ناشونال سيتولا فون ف مالوسيلي تو اس اسينا او فور ستافس ال في اني كومباني ف باانغا سيلو بول توبولي o loo pūlea nei whale o loa umo le New World, Pack and Save ma le Four Square. O wha mauti noa mai e le palemia ya Christopher Luxon, e le ese supermarketi o le afa malusia e wha atau watu alato o whale o loa, i lalo o le whainga wha avai po le policy ale national. O a whola whola e le Labour Party e wha asa company te tele mali tongina o tauso o na whai, pe a whai e filifilia ma taitai. Sa unua le taitai ya Chris Hopkins, o se kampani e lavalo na malosi alo e se ai mai le tau wanga, e mawhai an tongi ina tau whai le fuafuaina mo olo ma sani po basics. E mawhai e pei o mea ai, ma sua au, ma ele esi tu la fono e whaasanga i ai. Ma ole aswia le leipa nei whainga, pe a whaanga oi ni kampani malolosi tangata New Zealand i olo ma sani. Ta ua fwere se upo whaatau a inga matangata whaatau ya Arena Williams, o le whainga wha amai e nao maketi mō mea tā ua e pei o mea ai e le tese tua au fe la ua inga wha le tupe fiso o ta inga ma insiua. Ta mai tina iti Pasifika o lo sili atu to o tele lo tā fia le wha le mai o no wha afi tā au lio le mādawa ma le flu. O lo fitu ina le whainga ruenga sui nea I wha le mai o Starship ma Kate First I au kilani le wha atupula ia le au wha I o cases po o mta upu ma ua wala au mō nisi fō mai ma tagata to mai wha apitoa le saifu ma lo loina. Pa mele ta ita I fono le vainga wha apitoa mō tui pui pui o le atunu u, o lo nato fea ngai nei ma se siyama ma lo si e ma fō mai le flu, ele ma fai ona wha ma lo loina I vai la au antibiotics. Pa mele Dr. Mariah Roa, David, e sili ona vai vai ta maiti ona ele atu otoa lato pui pui nga. Ua whaititia lea whaitangata mo overstay in New Zealand tau tangataluai, ae ua whaitaleina lea whaitangata Pasifika mo over asana no whai New Zealand. Fe mele pulo fe malanga inga ya Steve Watson, e tusa ma luas fu lono pasene tangata overstay in maya tunu ol Pasifika usitia, ma le luas fu lima pasene sa yele tau tangataluai. Tusa ma le lua afe lima se lau tangata olo nonofo in New Zealand, ile taiminei o tangata Tonga, ma le afe fasa lau tangata Samoa, tu sale male valute si male fitu pasene male tau sanga wa tuana iatu. Pa mai Mr. Watson, o le awhai utangatu wa over aso e tu maupele na ititi, pa awha atu stuse le fai tau miliona utangatu malanga mai faale tula fono lawful temporary migrants in New Zealand i tau sanga ta itasi. O le whaatau ngofia ina o le kai mo tangata umai supermarketi o le fatu leo le whainga whaavai a le Green Party Kiwi Mart Policy. O lo o tamo whai le Green Party e whaatu si whare o lo supermarketi e umia ina le malo e tale pe supermarketi e lua ma whaititi ei tau o mea tau mafa. Le mele whai pule o le Green Party a te ianau tu I ono o lato o whainga whaavai po o policies wa mamanuina whaapitoa e whaafai ngō fiei le tau o sa ifuanga mō a inga kiwi uma. Mane tana whaai u, wa whaasaleina se ali I taonga solo atoa le whale pui pui mō lianga fiso o tae male aisa po le methamphetamin. Na whaasaleina te au I mou unga whale tau le whaatu langa ino le au mai o le silia male lima kilo kalama o le methi in New Zealand le lua afe Louis Fulfaa. O li ptia mai e matangi tonga o whaasa aloteina se tasi o moli e whaatasi o mafi whatongi a tau lutui mai se soli tū la fono. Ai taluai na sili atu le lima kilo kalama mai na le whale pui pui lawa le whaasalanga tala whiangai. Tā mō, tala fauna o le neiaso, nui e teleina, lau tapua inga, soifua.